0: La guitarrista de la nova generació, Moiney Day, novetat al Club del Jazz, per primera vegada ens acompanya i que ens ofereix una formació ajustada a l'estil de jazz que interpreten a l'Hotel Blue Note de New York. Els escoltarem aquest original tema, content de donar-li una bufetada.
1: Tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak